Owa sinja mori kiri mwanzu kabe wavirika la hoka hore kirera Echindi chetu chine chuwene Chiko lava mwami ati menene menene kundi ni miazi e isu sirobo kwenda Obo kwenda obo kabi anga mihahamuko Neru wanga na ulanga ulu nukuchaye ambo Tekande vya hivi na hivi Ayo tabi alolo wako na uwanga na yuhulia Na hivi kukunga na hivi la hivi Na uvatrahi hao hakata kibu hadichi Nero achina na hivyo tukando kukania koriribu ambu Omalangira iche hocho tuwa mahikamo na meru Tuwa mahikamo tuwa mavilomo 2025 Tukingiromo tuwa mavingiromo 2026 Tukaenda mo 2027 Tukaenda Tunumu tambuka tukayika mo 2030 Tunumu endeleye meru Iyo yika endeleye repanda Rile rio wengebo mundu tukabulanga bukaenda vote Oliebo pande bukaende richima Isho biashara Uliese pande na shisha chima Amalingi kania na mao yuwabia kuanziri weyene Avare kupona Ebe ndubi kaenda wika ye chima Ebe amalingi kania wa mundu Mambo yetu si binadamu Nenda kushuka Inashuka chini inashuka chini Na inamaliza kabisa uzuri wake Na utamu wake lakini Miaka ayo inaendelea kupanda. Hautashikia mbwa miaka yile ya mata ya mabionera tuliko vengine ya misiekle ya vetra shasuba venje ya misiekle ya donge ukiga hii ino mpanda tukilu kwa vengine ya misiekle tukingiru kwa vendizi ya don tukawa tutikwesi Abu sanachi emewulu hiyo ikaye numeruka lakini obwengebo mundu oyuka ganza mewulu ayino yuka oyuwa isino yutubutrochi na malenge kania wali sabito kwa meretendo na ni ataluka bekaenda vet hizi ribu ambu batrae mwanadamu alipotea mbali sana katengwa mbali na Mungu kwa sababu ameasi amekula tunda ambalo alikatazwa na Mungu momba wake lakini akupenda kutii akaendea kwa maneno mengi na mwatahuka na kila mara chiwochino echo tunemo ukakuwe tu mtu wa kuendea kumafikiria watu wengine baka kupanga maneno unafikiria kosa lako na kupanga vitu vizuri lakini nakutana mambo yako yote yaharibika kunde mukaya muwenda nya watrai chikatile kutsivu ebuenda ni ebukalire omunwanga nawe yango yuke kupanga ni kubra na vendu bitondekeni ni kubra na vyo mwanga enda rako lakini nenda kuta mambo inaharibika ebeti ya tanda tu kusangwa basi chindu chiri romo undi mwikofiasa kutsivu tsivu chikalire wadi oyo wanza munewuri abare pona ukaoa ule muke ulikuwa unampenda sana lakini leo upendo wenyewe imeshuka kilo aina tena bei yake kabisa donc haiko tena normal ya mambo yenye ilikuwa lakini sasa Mungu atusaidie kwa sababu hii maisha ambayo tuko naishi ndio maisha yenye kwa na hatari sana ambaye alikuwa na $10,000 mumfuko leo hii anaweza baki na $7 sasa ile ma mamile zimeenda wapi ni kwamba mamile kushuka bei

mbinguni kasema mimi nitawatumia msaidizi, na msaidizi huyu awasaidia kila mara katika maisha yenu. Hata kama mimi nakwenda mbinguni, kuenda kuandaa makao ambapo mtakaa.

chake, uzuri huu unafilisika, unaisha, unakoma, unatuponyoka kabisa, kwa sababu zambi ilikaa na imebaki, tumefungulia mioyo. Na wakati dunia mara moja inaharibika, na ningetamani ufahamu kwamba na kuelewa kwamba ile inayoitwa dunia, ile inayoitwa ulimwengu, ni watu, si ndio tunachafua ulimwengu, na tunaichafua kwa njia ya kuwa tunezaliwa wenye zambi. Alivyo kumutu kwa kutawa wenye zambi, itu tunumuta ndia na chehuo, usana, echehuo, echikata nda yechehuo, ye zambi. Na omukama, erihika ukubu ati, semu chitole remukabi ya eno, narebo wadro venga nabe, ikawa mbina belushi ya eno, ena watu alibu homo tole remuka, vye ribu ambu echehuo, zambi, ya vera tabalachu, ya vera ndia. Uko wana reo likira maandiku matakachivu kwa katubura. Ijambi ya vare ya mengira. Na chitaka chama vya modi chama pata mashida. Udongo nayo napata shida. Kuotisha momei na kuwa make difisili. Aringa nganga vilingika nini nga windinibi aringa sikobi ya na mahu wabichongoma na miba aringa siyabi ya kukundi. Masama mbu aringa siyabi ya lakini. Ezambi muyareka nechitalu chitorarela sana kwa chita na chichama la sako. Nero boss, tungiwa eleza venduviri vyanganavi vyanavi ya kundi tunishi na mmiti ya mahuwa walinga makerere na weina kukana shabia dao kovu ingobo mundu. Siki changanavi ya nemisama mbu ya navia lakini isangate

Si utabale nama kuhuduchi wa utabala lakini zambi ya vile nule miati vana wetu mime inatutawala wanyama wanatutawala na wadudu kaka kusungika kuluma hukari ya kuluma kabisa sumu yelu yiru kwa mamubiru wa etaluka jiri wambu kwesho luwanza lukarire na chikareka omochihindi chino eche sejik etu kabura nambo no isu walingika na yuteche woko chabu mbawa na Mungu kwa bombacho kimwata kiracho kutse mucha bombwa na chichine mu bobe fulani ye ajetaka sitire mu bobe amemeya sitire mu bobe ameti sitire mu bobe esho nyama sitire mu bobe me obubi kwa mutsuko mu mwana damu erikola eriketa omuyambo omukama neri niluni abia Nema yabia mwependo bebele achivi necheboi neribi ya lubi ya umuka. Hariza umundu wa matako ribi wet na iba kusima mwanoyo, umbaboyo, mamoyo. Lakini ya kaire ndabi kandika asayo. Ewa suwa kwa rirobe nga mbubatayo kwa raro batayo muma boyu, kubatayo muma moyu. Na uwe yeke nevendo, ebi uto kutochi, eri lolori uto kutochi, bukari rubutsendire. Obuka hikano kutsendia neripisa repitasyo yo mundu meje kubuja sosa ngoko chisusi nanje maana hii miaka wakati Mungu alituparle ku miaka hii na hewa ile ambayo tutaishi anaonesha kwamba kuko nyakati zenyezi ko hatari maana tendo moya aina moja ya tendo make ama tendo mauma awakende koreka na wakande inialangere komobore muto wa mundu ukandiye yana uwa beri bya muhuni ngarenge kana iribu ambu muhuni twabere eleza cho wabere kwa macho kahorekere jindi chese jike banu mukubura muhuni nga yo wa muhuni yo mundu oyo mukaga nga monena yo Shari kucha Mungu akabyo kochi wetisa donge tumubwe atomaho layo na mahano abando batihane kaba abo muririe ritande hanika bana betu ritande hambe no sibali wa donge siang Mungu nama be ulanga nele seniti everybody back donge sibali sibanguwe rihano ni bandu bakoni donge tsari sari charakola nerusasa omuulu obutahorekerera nono nyakati ambazo hakuna masikilizano hakuna kuendana pamoja kila mtu kuchake mukalinge kana moto trokaya hai lakini omungu nikatukanira ine kwati noni bwa anebende vindu bekana tuikira sitwa tukashisira yangana tuikira lakini Ebe na otra pamba zuko ye echobe kata ketu mwere. Omunja acha bukandecha. Esaho murimi ya maria munene. Ewa minye kono mwishangana kosha kola buka pamba zuko munja. Eri ribu ambu emyezi yositu numulo lako. Isi walu watiti mana nilu wahore reyo. Iwulu wataluka kukasha kola ni kazi. Ngani ene wuninga kola na ewa kandi nyikera. Nani nesa uninganda irani eri wakati wa moto ngandi buninga na bakani nyibanda bandanga ye goreke rikala niriluwa yere to mabo wata ibutuka hola nabe handa etukande bya muhanda wite uli mubuti nauti nyuma sha wabana bakukwamire na banabo bali umo byala byao utoreriwa kola paka babani akariria Kuhunde wa chini omo viala ewe uri responsable wa chihamba cha wecho. Nerio, wamebi butukandi waha. Ebe kalava, ebi akuheka. Ebi indi mieti yusi iku ndi mana, neriwea basi. Emeti kwa nane ya vare sando. Lakini ngandanga kubari ndita ya mulikiriri mwanze. Kuhuna hulikiriri eri lolo, eri omo mundu. Eria tukabuta wamuri chukuku adamu busana ndereke tomugambo mukamala trahi ambuswali kwetrundeli
omuto wali mukatikatika rima kids switch to left watae adamu bas ambo mukali yowabye mbere neri abariye bikutula ama moretera neri lwanzo nalulu linga luka ningira abande bomo mayare na kwa nene wama vyukanza iwe ikahe wanza iwe shesamarirana ke wanza uwe samarirana ukaje salawa hulomu na mwibi nere choroku likatuka retia uwivu walu wengira maki hauna amani kama kale kaketu na wao unakuta hauna amani iwa vya estable maki yutu kwa hulomo mbuholo iwa volavo chikandeleka muna bureba na betu mochendi chesejike tukawara na mbumitema ya randu denoyi hiena hana miri hienda taa kusebu tukala wa sidwe sine yo tukalolanga tukayai lakini muka ama umelondo yuna tuwetika enao butuku ulingashi wene na tukaenda tukayabura na mbuba sasa hii miaka ya uhuni tuishi na muna gani wama vitu wecha kwanza omundu ulekeri kwa boba owe hewe yuka isi su kwa boba kunde wama vidumu erikare zomo bobo ni mibirisu undesha kolo kande vya mwata ewe baherise yemuri ewe baherise butina ingani ana maule mekachinge ndina inga tsuka taksiu mundaji erino ewe kinyita ewe baherise butina ukande koloko mekolano nililori eriabani niruwa uka ibisa niri ikunya chanda chao umevira chomo hatari ama isa wa uwe na wene umevira chomo hatari uleke riku oboba uleke nirikalo mukanyo akoboba kundio boba voke kureta mobo hata voke nikureta mobo tashatso mana nirya voke kureta mwana rene ulimugu tukwe nirimoto angasara natu teono tukande behwa tukande watu kwando urekeri buti tukande hwa echiri mbere ne nuru ino mwasa echi uti kendishi wana nebe mweyito timba kono tukasata tuka watu tumuka mabatra kwiso Mungu anabini nalebire nebisye tukesha mo pepa nobulibu nobu kani zaabu ti Mungu uko Mungu na uishi milele echiro chenayo bakongomani etu aliaka kalime kobotseme itu alia karime kwa holo enda mbina Mungu yeye njiko na nyakati ni Mungu wa nyakati Mungu wa mewolo Mungu wa nyakati anatuwa tile chiro echaka nditu chingulamo ni miati ya kia basulo Mungu ni siye ni Afrika yu situ le musatu enda mbina mwasa njiwa muka ma na habari basa marira kutsibu na nisabe yinyu na chiru chinyu nino wire lakini ngande bakorera nikwe chiru chinu mwasa na hetu sasa na hetu obutabe nduka iri lulwiri kalabana wetu iku kore na mubut nere rikabuta viwene riata buta vizendi rebika nere kukutututututia omundu ukata musunga ambwa mabia normal munja chambu haa ya romanenu nyetsepuka yani uluwanza lukaini Mungu wati tatuwa ticha saa arana chare kola wana mae nero tukai na tukai ya wakitino omuka maa ya maria ngoko anio kolo handelu wetu itu wa afrike ili ribu ambu afrika yosiko Mungu wanenzire rekola isi mtuwa ringi kana tutusea ndekola kandi kutse shio wile kutse sha wote nechaka sha ringi kana ya Mungu kuna mafikiri mazuri, mawazo mazuri yetu, atafanya mambo. Ameahidi kuendana na inji tatu. Akani endani ya tine ya Israeli. Ngaba na vei wango kwa nalapa kera Abraham, neri mchonga chonga tuuka shane putuza echehanda. Echehanda echo, atano mbanyo mbukove mwesahe enomo vei uobie, vei ubukimbizi, kundi mwa kosa bama budwa miungu nare nukwa sinde kutaba ukafika kabisa unaingie kule kumashariki ayi kahula wambo yeyiri Yerusalema eti wachiri mwa Yerusalema echiri mwa Israeli bana betu siye ye kondina yazi lakini utara yenda yazi neruhi keyo watahikeshine kwanza ukani umehikeshine
ugeye

0: irimu Yerusalemu. Cheche uchi romo mashariki au achi uchi. Tuka watu tisasa. Vana retoluwa nza luka live. Kundi yare nga ukala bukuwazuka ye ikwe ye ye. Mwretu kwa ulama osa ya vijahe. Neriku uluwe kabisa nekwa nene. Ni mwanzo wa hiyo yoro barakasera. Lakini revaya kwa nene wandubo mwazia. Omokundina mwenyewe. Ama abudu sanamu kwa luti ni alabani ya chichipimu. Aba kwa abudu na ngombe ni atione Mungu uu. Asina lo manzolu kerile. Bana betu. Neri Mungu mwatare hapo. Kwa nene muba ye budwe miungu. Bama ye budwe miungu. Bama ikalokosho sanamu. Sisi kawa ngozako. Eri ikahoko vikaweze kana nivya. No mundu. Wangana hika ngeringe sinye yoko zana hande muri ukadika marine wanga hahai pamochi uo eche nani eche kontina yazi wangana ingira no moduka oke ingira o ambenu mama chingulo mulango mbos niru niyakubra suwe niyakubra bebe chenyu na penda makere waka hararo mungu weu muasubu yei kutse bo ani aluni ya kukubra bei ni bei yaka nekuha ya hisi kabisa uutu muisa konde wama vya wakwana haka herara nebo heri kwa Mungu huu bali ya budu miungu waka budu nesho nzoka enzoke ya vya Mungu ati dragweyo oyu yu wanyisavula oyu katutunga ni dragu hebo hisi rie koko ni vya reswekera wabudu sanamu wakweli. E yoro barikase sirira. Oh, Yesu mwaka, Mungu mwaka vya akabu atri. E ye, atorere inyanganao, yira kapitale kuwa mochi huu, ama esowa haye, Yerusalema. E Israeli, ya berulwa, mu Israeli, ikwa Israeli ni Yakobo, omu tsukulu wa Abraham. Yani umwana wa Isaka, nero sasa, uliba ye, obutuchi, obwe bandi, kubuki kala omometro ya vandu echi uba nichi nuwene ne mipaka ya chuyideyo ngokocha hawa okube nevetia lakini sasa oluwa nzaluri omomutuwa omundu kichwani njo muko matata matatizi ukundani ya vichwa vietu katika akili za binadamu omu akili ya tumomu liyevesevu na vivya mareka chocha sasa ngokoche nengo koto tame. Suwa nguwa mweriwe mwereka ya lwati ndiriwe. Suwa nguwa mbo mwote owe chiromba ama shalwano mwote owe beni. Ya. Yeah. Emiti ahana hirawa hana anale siri ania omu kutu. Akare ndera mwereka jie utuwa mungwi mwereka jalwa mamakala ania. Lakini mwoto wakule naeza toka kule. Omundu webeni do yuka sirireka nyeba yonga na yuka sirirahai. Omochi uche tu yuka sirire echine yuka sirire kusiri ya kuri. Akasha alu ataminu ukusiri uwevuti sasa. Tametro yu vandu. Yabere mochi kwa nene.
1: Il est très exactement.
0: Wewewe langero mundu kuyutsa ndire. Eche uoji nuwene miyo mundu yutsa ndire. Akiliza binadamu njozi mepumpazo uwevuti sasa. Metro yo vandu yabere munchi kwa nene.
1: Il est très exactement 8
0: heures. Wewe belangero mundu kuyutsa ndire eche woji nuwene mio mundu yutsa ndire. Akili za binadamu njo zimepumpazo kama tunaharibika ni kwa sababu tunajua tuko ba tuko ba juu wayuwai arenga watu wayuwai kufanya kizuri wayuwai kufanya na kibaya. Na rutu ne mwene kontrole kundu ne ubiru mo sura ya Mungu. Etu wanganato karibu tubo yuwa ama lumi ya shalta anda kule nginjie. Iko yuwa makose. Iko oisha makole chue. Nerumu ne uri uka kole viwe ne wanzo. Na mando wako tapu kumunji achia. Ewa sangala. Oyo wako levyo. Nga yuwa namashe kole mungu. Au mundu erisele wikala. Neri wakense ngumuli chenyuwa mbandanga. Nereo wali chie nyungo kwa mwerebu tiwa sinzi nereo mwa seka e mwanza. E mwa yetape mwe wanano kuchikuwa ke mwe wawe kole kazi yuwene.

0: ayi omundu mwatsa ndasinde kotheba erigao simuswa bwambote beterehare bakeni ebali muuka no mundu bamulya ayi sinde kotheba lubanza lukaliri omuto omundu wa makala nere miaka yotulemo sasa eye uhuni uhuni njo miaka yeniko terrible na njo kwenye tutaenda kufungulia macho na kuona te ayo mundu avirihika yeye kwenye mwanadamu amefika ni hapa akili njo hivi mtu anawazaka no, tuko na wasa vitu vyenye havistahili kuwaziwa tuwabiru vlano wengenge wetamu kire mwe vana vetu chindi chesejika tukakunga wa mbatayo tumeika siwene omukali no mulume bali mubi mu nyumba ene no muwazi ti omutu owo lutami namabi viga etwotu awo ene nge banokolari ata iitotu tuna mayatima netabatsunga me omutu owo amamoyu anekwelari taba neruli musunga omwana oyu wanavikalembere taitaita neri musondola paya kwanza mutyambo mama ne mama lakini tame reno iyi omwana alimuwaza eritu omutu wa mama uwe sibye furanga mwanyakasha tungishu ya ti erika usi hachiruta wazirana na mama na ya mahikari chisomo somo biso sirebiti ya kunawe ya beri ya vene nirikuwa na yeke watu basi ndi omulu miyoyu na enanganae mu na tuwa motwe kuzi na uri chetu wachewa ni kuzi ritema na hiri nikandilu ambokuwa shu furanga mbosinei oyu uwa kumaratiawe ungo Ebi ya mebere vere mwolwa na obu ebi ya shareyo simule ngiriku ni obu hanya kandisi viri tsukana muna wire ni kwa nene mutu ngoko mutu wa mundu kutu miakaye nomo ongeze iko mutu wa mundu bukira akasubi nyuma ini ya wala mwachindu chikapada nerisi chichara swekera erisha ikawose jike sikuwa kasangalatia Nerise jiki omulu wa sangalire. Sidi hiribu wambu sasa. Ikuwaleba ya. Tukai ya hiko mwisu. Lakini itami omungu kwa numu wate. Mutaona. Nitageuza ile mambo. Kongo nitaibadilisha. Nitaokoa Kongo. Nitaitosha katika shida ambalo ilizamia. Shevitipesha memushika luwako. Akichero chenumu asa. Eya kasa kachingula. Sika sobo mawi ya lewe wa kongomani. Naruto etuwa taba. Lashu tuongoza kanduke tungu ko. Kituwa bombera wako. Mungu mwatu bombera lewe chetaka. Nachi hiche ngabu litu siya mundu. Wamaepo taba na vayonzo. Mambesa. Nerukabisa kari ya taho. Chetaka chatiti manane yuwe na wanini ya titi manu. Kakala bana walu waniwe nubu wamboyu watae balumoko munu wakabu wamu. Neruwa mawepo taba ababuya buya. Eriso ambuka shari ya kuboko mbena. Nalu ndelu banza. Nalu vono kwa hanyabu niya. Ababu utabayonzo. Babi ni ibo ndia wamu babalanga wa hikamu neja mbwa mungu wanganelu ziware kana remba wana. Ibo na mungu na ine numule hiri adisini mijise. Mje muna windi zaini na kuongezeka. Neresa hawa kare buta. Ulu wale ndezana matokeo walu butu. Fichi kareka mune uri ya bambesa. Vare mbari rasi ndata ndateno. No yote na ota ota na kaenga katikwisi na ini nungushwa hagalali yoko ingopo tukwisi wabu wabutiba watai ayotu kalolani ya nerusejike ata sangala ake yebitibubi ringebi nerusu wambono mungu nerukunye nubwati nitaoko wa Kongo na ninafungu wa Afrika yote muzima na mutajitawala na kutawala mali ambayo mimi niliwaombia katika udongo wenu ndani ya ardhi na juu ya ardhi na angani yani misitu yetu ni ulimwengu kani yeye nomore hayo unaishi mete ya yo ya ikalusa ya raho mola erereho na bando ikwi eba humole chehuo tuweni ya bendebe huo Amerika na handi omu Europa mweria yiri ya bimashini ya bimashini bisabisa to maizini ya yo Bukira katokota kalushibi uchibi neri inia tsandia hewa mazingira wa rahumula makerire spire it will be to carry spirit in Dubi every morning, to a three spirit in Dubi every morning. If you chew it every because under your mafafa, man, the Romaconi in your casa. I will be called over Kulu before we cool. I will meet where you travel. La, it was another fool you are you. Lakini in his answers in the Kotrava, Erika or Mungo Catro Bratino, Gandevendola, Africa, no. Yoji rekwa a maringi kania. Nerat. Aka ni chingula, aka bohola e Afrika. Neri e Afrika ya machingulwa. Mu maringi kania muto. Aye kahola wa mumutrema. Ana ndebe huwobe kana bola mumutrema. Ya nganabi ambo ni kondina. Ma isi yewote ya chihuwe chikahola wa mumutrema. Lakini Afrika. Yewote ya chihuwe chikahola wa mumutrema. Uwe Afrika. Yani chichiro mukati kati. Oh, ngoko mtu mali mukati kati mchi kuwa mwa. Nerona chiu wecho. Ika hulaomu Kongo ya kidemokrasia. Ya ika hulaomu moyo wa Afrika. Yani cœur de l'Afrique. Neri omu mtu maunasi. Omu mwe yu waka wianza. Erishika lomo mungu. Waka akika lomo mtu ma. Yani obu nyande matema. Obu kahula wama bonyande matema e Kongo yikande vya mungu kwa nabili lahilo kwebe ndule Afrika omu Kongo mumu kituke kahula wama revei e revei ya yo yo yikande tukeri lusie emiari ika lusie meangaza nero iya angazi ya Afrika yote muzima ni uri mwingu kesha tete mana e ya sweka Neri chuka nesa anga kukanira ya kweno e ulimwengu ayo wota meso. Ulimwengu wa mataifa. Wabili chuka relota, nerelangira, e pambazuko ya rebo holori ya Afrika kuyabili hika. Hallelujah, na chikari kituka shimo mungu, tuka watuti mungu. Yuko kwa upande wetu, aliyo ahidi kwamba hawezi kutuacha kamwe atabi kuwe na muna gani. Ata miaka ipiti. Kwake miaka elfu moya ni siku moya. Na iyo kuyose habia dati karne ya 21. Iye ni wembele ni miaki sato. Donge tukubu atutri. Omuvu. Oyuri tata. Sihari tike talukana. Akandekola. Neru nga kuha moyo. Iwu muafrika mwenzangu. Iwu mukongomani mwenzangu. Na wapeni moyo katika Yesu Kristo, tutulizane, tutulie, tujipe moyo. Tukitumaini katika Mungu kungali tumaini la kusema siku moja, tutafunguliwa, tunapata amani, tunatembea katika nchi yetu bila shaka, tunaruka, tunafanya kazi zinaendeka, hatutakimbizwa tena porini. Unakuta mambo yako sawa. O yukare makaka. O, neru na inia naute kasehemu, omo yuka hula omo, marise kome. E, no yuka ule yubuhoti, no we pima bana betunaye, akani shapia na inia naute, akahara, a omo, marise kome. Tuka watute, echi wote kanya sa chika chingu kala, akini si chande chingu kala, Iye mungu atie yoro vare kasira. Iye na mundi tukira. Share enda mutuli. Share sere yore karangara. Share sere kusini ne mangaribi. Ne kaskazini. Alakini ya kasira omo mashariki. Chikare kane hekalu ye himbawa na mulu wa Solomona. Nisi Daudi yuwave ni kala hira ya. Neta kushangea nyumba katika Yerusalema hii. Na jina lako litatajwa pale, tutakuwa budu pale. Nero basi, ya Daudi basi, ai. Na yama ama sobi, yama, tutunaribu tawawenye zambi vana vayatro. Na yekuwa mingiro mkosa, nje wa mungu wa aasa, ustahili tena kune shangea. Neri kuinjina mabila hirindi, ataka yetoka ndani ya viuno vyako. Ule njua tani shangea. Nero wabari ya vaneka. Oyo mungu wali ya yesoha okumushimbira ama yabini ya kahola wa Solomona. Mwala wa Daudi. Narutuka watu tibana batu.
1: o Mungu alueni kuenda nyenetu owene kutsevu Mungu wene aluko olwewe lukika lelo langereke uti Mungu ni anewa neema auto lukowo uwe rehema nebia kani ni mwenye upendo kandi upendo yenye kabisa na ingie nye hesabu mabaya chikare kama unagwire omuchindike sijik ukabara wa mbono ni kweli hii miaka ya uhuni inakuja matata matata kundi cha kwanza cha vera lolo mawandu arita ndisha horekerana atami no mukali no mulume bakaiba no mukania imwenete tsuko mukania ondeke ukasongo kukata mbimu ya hivi au ni elimu wa eh maana ke vile ndio unasema mi sawa unasema ke vile ndio maana mimi nakuchukia hapa utukate semu fa misuti bwana tai na mabe haba kukalinga singa vitakiribwa unaona ule busenzi yako unitosha kwa emwa mabe lwa tu nerega bana no ndine lwa hangana na kujuzulu atikunga na windu lemba na ule bas ibya mabe kwa rayu ngutra la grege ku play kande yo bakai baba lomo malo neru tu na njo inakuwa njo maisha neru mama wama walengikania kwa nana toka ya Esutala ngiruluba nzolo kabisa kulushikiri lulitohire. Obuta horekere rama. Enzi uya bili tuta mwechitse buwecho eri lolo. Ria bili ya mamikala. Bas. Obuta horekere rama ya mamikala. No bobo no moreta. Obuta horekere rama. Bobo kare tabesomo. Mwanamo uwa. Ukasikia mbuku na dini ambazo tena zinaendelee kuinuka. Unasikia mbo kuna uzumba mupe na meopata tunaanza dini mupe uluwa minya ke ili njo kutokusikilizana obo utahorekirirana vobo kabo utavisomo nari obo utahorekirirana obo kutakibu obo ni roho mtakatifu kutu ni roho mchafu nabino mweme mikala hauma mikala hauma omobo uva no Mungu wakute miisa lakini haka na talukiri utemisi hahali ya bandu yiba anga manikere hao esivali umuchi esivali umobu tani obu utahuri kirirana kutoku wele wana wapendwa njo shida kubwa ambalo limechafua na kuchachusha akili za binadamu kila mtu anajowazia kuwa na akili, kila mtu anajowazia kuwa na uwezo, kila mtu yenjo anajowazia kuwa na kila mtu anajowazia kuwa yenjo anaweza sema neno la mwisho ne mukikala batano kutsebabere au ndi yenziri yuwe mwicho mwisho no ndi yenziri yuwe mwicho mwisho nje mukulu nje ndabe no morale ati na injinzuke ngumule kutana maneno ni mchafuko kabisa mchafuko katika jamaa hakuna masikiliza katika sijui mahali gani me wana bio wa eti kaula omo chisomo au dini hata kama bari sema bo no de jezi muri bakai sombanga watu muri bakasaba misa bisu sirit abo si abi somo ebi tsukire bikatsuka wa omobota hore kererana na romumbere eti somo cha eti kende bini chitakatifu enoka chahe nerukire yondi akahalala itwe tuli wene abandi busi ni bamonde nawe abusi abatomo chetu ni basiamini ne nero sasa esa ukuwe kare njako kunduna no mochiri ni oyo ni wete bya tenziu situlitwe tukaritwa nakwa na metwe situlitwa kerana lakini chisomo chisa chikalu cha karemetre mana maha omundu na maringi kania ichanga wagaba obole mundu ni abekochewa bana betu bana betu sejiko bupar sejiko nupar mero sa sejike katu burubwezi wali atia ili luwa luwa menyutu ehe oyu uto wenge kaluwa samarini ni atu eche wote maiko kwe tanda kusibobu wenge wa mundu o mundu yuke tanda yacho meche taka kumbe china hera lakini kundi omundu mwekali ya retunda eriyeli ya niba wararimwe chibi na chibuya na eriyo chibi na chibuya eche kabu tuka omu ilolo eriyo turi alia na eriyo tukabu tanawa mwe eriyo achivi ya cho chocha masusheche huo chochitia na richale kire ituwe yivuli ituwe watu sebasi achi uwecho na mewulu yikaevi numu yongezeka omu wakaka ongezeka kwa hundi lakini obwe ngevo mundu kwa hundi uyuba tahe nabi ya mundu but every Sunday donk owe ngevo mundu ukashuka bei, ukashuka chilu ukashuka garama ukashuka obwe ngevele butukufu wasapoka ponguka omundu akuda ne hatari na njoo Mungu niko na ile ninapenda tena ni wainue hata kama mulingizwa kabisa katika hali ya upotevu ya zambi mimi tayari sahi nije ninaokoa niko tayari kuokoeni mukini amini nitawaokoa nario ereo kwa chikuo mwanzolo Mungu kwa li atumote o mwana wei. Asya hole. Na nekwe tine Yesu mwa hole. Mwike no kama vutuango mundu, ama isingu mundu, ati alikuja kinyu, akila na kunywa. Mwanyo kumase wenu. Ngepu kako mwana wana na mwike limu umukuti teheruni ya liku yuwene. Alinga vini ya kambo mbarayo, na ini ya kuba hako ndiyaba mbarakao lo lo lo. Na ini kati alinga pambanda heba liyo na ngana ya treha na Yesu wa mamweye. Tangi omusuri tibi yo uremo. Omopo hanyo wa uremo. E kongo yetu kwa ya manubibuwa etia. E Afrika kwa ya wanerwe. Omusuri tibi ya Afrika. Suri tibi yo uremo. Po hanyo wa tuwa vilikalama wa Afrika wa na metu. Iwe kongo mani na metu ikatu yo tukalabamo. Mungu wa tenalibili. Akata kitulusho mo solitidi yayo narivana watu muka magani bema ikangania ama sokolo handle wetu narisha tu hande tu tabarebyo ngo kwa tubumberabi badira ro tuleka lutsa selwa chebe tulige Yesu Kristu atweka ro lubanzolo kisi tulieko ekana holukire akore nebyanziryo kwikoloko siku za mwisho kundi muwat nitaenda na inji tatu nitaendana na Israeli kama watoto wangu wachagulifu, nitaendana na Suria kama kazi mkono wangu, nitaendana na Afrika na Waafrika kama vapire wangu. Maake ito tukani ya tu aka irecha raso hati na nziri ninga ya kolachira na rini ya sohana ya tuatibo mukari ngika na amoti tuanga kolachi na rutu ya kore mwasi hoi kupikande waze kanarete Mungu akahula itwe tukani vitu libapire wa mukama itwe akasohane yetu nisuria ya vyanga mukono yake ya ni kabisa siri tukwe watu tia yu ya nganawi bakandi tengenezi ya mbondu yu bandugu siwa maewa mbutuka hutayayo abandugu siwa hona ulimwengu yote na nyamaza siwa ndisa vyaribu wambu haa Amerika na nini utavaribu kolo moja wa mataifa na vitu gani siri kende siya karama ya kole bundu kundinjo akabu atitakuwa kama atatumika nao katika siku za mwisho hizi kama mkono wake kazi ya mikono yake kazi ya mikono yake riribu ambuchi riribu ambu wababa kandisa kolobu wenge awariku mbomu awariku mbundu uwe babia bakari abia labio mukama mabe kuhirikufi uo luo siyala naho uo mabia lututu yani na Afrika tinayo wakani ya mapiri ni wamba na wati chabiri hiremo chetaka che Kongo eche Afrika ana wati chabiri hiremo shabitipasho suremo shuburi punene nerokani ya kati injili ya ngata keri ya kwa la chere ni ya kani ya na wa Afrika mkari ngekana muti injili ya yo tuangata kwa la wahi mkori ya kalamo injili ya ria kwa la iliyefundisi Amerika ikandiri ya franga singa niliwulubu wambubo mulori hovanga omomoyo wa Afrika mulibaye nga munumu ndiba nikakatata kutuangata kwa la mwiri nga kuivre kutse diama kutse oro kutse zenge kutse kashiterite akakande troka ituo mosoko mosoko ria shibwe marishe kome nario ito ngane uria nari ekesi ya yu ya wazeka Mungu kukandienda niyame tuate
0: nere ba Afrika bana betu esejike kanze tu buira esejike dupare atutuleke bo ata bakongomani tuleke bo ata nere sa ukiye bana betu bakabia ibaka yerere e omosho nyimbo e monga enda beni na bana lwa yona mazunga mukakana bana lwa ya na namanda alirigwe yayo na e mabaka sibira bendu biringe byo ambo yora pena sho ni nyimbo se muwuwuwe ni kuputi sasa bana betu erisa sungo mumbesa esho nzununu monu mumetu neri kuinya no musata nya no musata akali ano bundu inya no musata iwo ruose kuti uchu batai atina uti ndambi e mulwana atina uti ndambi eri eri sembene hakuna neri sa hehe weyo sita niyo aku trayo moche uo kwa sababu tumezaliwa wenye zambi tuko ndani ya ile giza. Sasa anamwanga ile hewa kusudi etuvamie, na inapokuja kutuvamia sisi wa Afrika tukuwa wavivu, wavivu wa kupendukia, tukuwa wavivu na akili zote ziishe. Neri wakabi averetwa bugata ibwa ibo ini areta obwenge bwa momitwe ya bandu busana tuti obwenge bukasa bukadimini oyo abeni akana waza erezone meye nendek uko uko mu ni abare bya bo omuri sesi iyo musoro mugila bubya pom nerio iko bwenge bwa bwa tutu komaya ma buweke laina neri bakani aba mazala watro musaba neri kuba troha nani hinani ama ingredient awakandi akatengenezia ma alcohol awares worker neruke ya nechanga yini karga shoke yini simba ari ane choyi ne eh ari ni bomone papio yikane banika ve papio e ukandi se yene ve kama amira manene uga ma ve idilu ni behalo fungoma kandi wo siebone dawe yini kadi kwe michi katuwa diwo mbukwesi esita niwe amabya nzeri safua ekalu ya lavero mozambi yeningira omomundu neriye tsukarebu eri butia butia eri lolwero eri rusia bebe sabe siri di rusia na bevoja nero mundu ni abyanzu ange tukabulangore moto nguli baridi neri meti yemi ya tsanda neri undu yukwani atano neri vyebe kare to obutahorekerera na sasa bas mapatano iku wapi katikati yetu ngalingikana ende na unyo mochisomo ukalingikana utichetsuka chetu chachu kilianja tu ndani ya chachu akachukia huyu saa moya mu bataba kamoya misabe yo mochi nero mwebyele byata na ingaluna ya yetabala na iku yetsuka tetu na zejike yon abiri amabitsuka chetu na tuka watu tri ebisomo no mubyangasa mubisha beya ambo ba meja zoro apana kuenda kule obusa yero bwa ni Yesu Kristo echicho chisomo echo bore bwana damu atoro riningiramo nirini kukamera chisomo echo no mwame wachi ni hulo mu Yesu Kristo na Kristo amasenge kwa momoka mawotu bosi e ugandi yobukholo bwa Kristo e amani yewati yu amani yewe kwenu kundu mwabuwe chicho mwabu nubu mukesu ngani amani kuyama vitu kalako nari ho e amani kabe momo kama ni kwenu yuke shikiririe Kristo akaba nubu holo nubu holo vune luni ya vanabu puru tuti nonka unapata salama na salama hii inakuweka tu kabisa huru nari atineru chinene chotu naishi tutoke ribi tuangana zingati ribu wekwe nene, kuhishi kweli, kuongea kweli, make echindu, echo ukahasa, echalabo mokwe nene. Esi chasira mwerete katika. Esi chasira mwenira. Echalaba. Ibu wambu, eyoyo kweli badiva, bata eyone kwe nene. Na kwenye ni kala mbuliko, na upole mundu kwa ya maho, likera mundu kwa kukeniri kwa naluwa buti, ile iku kweli. Ishali ya buwenu mkani ya, ukaluwa uwe chinyo kuchaba ya tuwa roma mutrema, na mwote minia kubara jile ni kweli. Lakini mune wile, kusangwa neviru vyubuhuni,
1: nerukati ya vandu akanzere kolesere mu mutwe amanzi nya ingero mu karabandu amanzi nya wati nya na that parcel isi ya woni akosa olayo neri a brigantage ya mengera hakuna maneno ya muzungu na mweusi ujumbe wa sejike ni kweli watu katika ulimwengu watakuwa wahuni wakupendukia na isingelikuwa na wewe ukue kati kati ya miongoni mwa wale ambao watakuwa wahuni ole kiriluwa kari umotema nilichikareka iwe umotema wa mbandu alingeribwe na ninje wa Mungu kwa nini tayari okobya kona ngana lukulusha ini ha umotema oweriboyo na hiramu umotema ibo we nyama owana here umutimi uu mundu kwa nakumbukere anahere neturere lakini muna wene nevalanguka wambesa wetu Mungu ababuti bakapo langa waliko chahi sihari erisha onya maonyo haina tena nafasi iye wakati ya uhuni watu wengi hakuna kusikilizana hakuna kusikia onyo watu kila moto kuchake na njuju nende kutana mambo yanaharibika kwa sababu akili ya binadamu inachangamana na mchanga, akili inachoka, kila mtu manake iko saa kama, kila mtu alijipima kutumika kazi fulani ya rehama, alinyenye mwana yu usunu mwichicha matalokana, avirisa leiko mwamafu. Nehiri sasa banduni ba mafutiste awe bibi ati mafu kepenu na nichinja au kepenu na nifukuza awe mome ati nge kore kana mawenta kanine numu seye yali ayandaraka hini numu himi awandito awandusa ba stable ni miaka ya uhuni awe muzungu awe mrusi ni ujumbe wasejik na ujumbe huu ni kutoka kwa Mungu nerivyo siyabio ikawa vitibwa jewo Mungu tukaenda kwa yabua sejiki kama iko nituambia sejiki nupale ati nilikuwa ule kerebia isuwa uhambe kyo mokandu wako maneno ya uhuni uyaepuke na kama utayepuka ni kwamba ukue unaweza kusikia onyo ewa ngana onyeka ewa kubura mbotae hano ewa kongwa iwowa vana wetu mubie muku were kongwa mwwe chupa buti baka wabwira na wabuti nabo kuba ne wate nabo vabi wanga na hulikirira ama onyo wabande waka hanabo batayo ore hulikirira neri we onyo ni chendu chuma eche kireke chuma vala ukubuhuni tabia ya uhuni kungufu kwa sababu ile uhuni ni kusema kwanza anafunga aba waka waka ulomo Al-Qaeda wenye roho ngumu wenye itikadi kali tarme hiyo ikubwa kwa bandu wabo wajambazi watu wa kafiri make waka kole vindu eviti shirire pataye tukaenda itu numuta mbukwa tukayegu wa mbuno sejiki nuparle akatubwirane tijikandelaba nerikwe miaka yotu kingiramo tuwabili tsuke ni 2026 vasete emi ya kaya uhuni hati nariwa mwakawa makumi wa 2028 ni mwakawa giza nariwa kongawa omuhuni nariitavala riongoza rendro kuchao ureke ufungyo bonobu hawa rivyo kubu ukubindu vya serikali ureke rivyo kubu ukubyo momu kama wawu ureke rivyo kubu ukubi ya venebi tekule viri urewe uchomani kazi yawe utomani kazi yao obo hata wose buhari neri kwetu no mwenda tukayawa atu tri obole mundu ayiwetika yani kere neri tondeka erikati lomo mutima alewe Mungu kwa wote Mungu kwa wote saidie mama huyu saidie baba huyu na mimi nisaidie mpaka roho ya uhuni nikome niwe na roho ambayo inaweza kusikia onyo roho ambayo iko tayari kutumika mpaka niende kuona maendeleo na nifuatane na kweli yako ni kutumaini kama Mungu aliyeziumba mbingu na dunia ni kutumaini kama wewe ndio baba ambaye natupenda kutuma Yesu Kristo ili kutukomboa kutoka shida ya dhambi uhuni utukome katika jina la Yesu Kristo na shetani atukome tunangoja na kusubiria yale ambayo umefikiria juu ya Afrika kufunguliwa na kutumika na inji tatu Afrika, Suria na Israeli. Baba, tunataka tuone ile pambazuko. Sitake huyu na yakufe, aonze mauti na hayaona. Na ule naye na msikilizaji wangu mwema wa Sejik, naomba kabisa tusikufe wote, lakini kupatikane yule ambaye atakiri na kusema o Mungu mwanatuwa mwati wa ufungulifu uwe Afrika. Nga kusienga wendutahe, tuwa sisi ya sungana chendichiro, lakini uwi wangana hulikere onyo. Me chisomo, ulekerevi ya mufanawe chisomo, kuni chisomo, chichukiri Mungu wa. Arewe, tukirireye Kristo yulielwe luvula, oyo Mungu wa hirire mwikofiasi yoshi, eye ukovu wa mwanadamu. Tuwa mavianga tukangenda, tutusiare buholu hii. Sejik nu parle na atazidi kusema kama Mungu anavyo amuru. Na mabeenda tu twese shalola na kwa chitichiro mutsungulawe arewe uvi wanganuwa eonyo.

0: kupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika seme bari ya joli inafungiwa.
1: Eh, angalia kwanza. Eh, bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Eh, kweli.
1: Ni mchuma.
0: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Nyewe ba nani?
1: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma, ni shida gani kwa hapa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa ndio bari na kuwa wazi kabisa na kupokea client.
0: Ndio saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tezori zenye kwa hiyo.
0: Ndio zuri reje bitu papa. Si kwa yeye.
2: Papa hizo bali tungelia wakaiba mapombe yote.
0: Ma, nani?
1: Bamwisi.
0: Bamwisi humu humu mwanga.
2: Pole kwa cha kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyuko katikati ya mungini hivi hapa kukarefu. Japo kituo wa polisi siku tu hapa hapa karibu. Na anju napacha lindia watu usalama na mali yao.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo
1: mpenda. Kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufuatilia kabisa na kujihusisha na mambo ya usalama.
0: Ai. Hey. Acha blage mpenda. Kile iwezekani. Watu wote wanaanza kujihusisha na mambo ya usalama ai. Japo kwa viongozi na polisi wenyewe wanalipiwa kujua ile kazi.
1: Ema? Joli.
2: Joli. Unarudia.
0: Pole da joli.
2: Mimi kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa.
3: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbii. Inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njo wenyewe bale bafuchika.
0: Ya. Effectivement. Mimi nakumbuka kama kuko watu wenyewe niona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare ndio wanatoka iba amo.
2: Lakini ibare tu. Banduku.
1: Sijua mwenyewe niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jo puzi yako. Angali. Bajambazi bate kwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyia sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mdogo vremena kuteta sana maikarti.
3: Ya huzuni zaidi kabisa ya huzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye hapa yuzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
0: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
0: Na abinijali hata. Hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yetu kwa kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Utafanya.
0: Hapa binelewa sasa.

0: Wizard Comics.
1: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
2: RVH,
1: la chaîne de référence.
2: RVH,
1: pour un marketing de pointe.
3: Katika eneo letu la Beni, tayari tumetezeka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
4: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
5: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier la Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Jiwa pa tunakuwa msale ya neonatologie. Njo sale ine tunatunzia ndani watoto benye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblemu zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
6: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, unaitaka semi-automate biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma kinatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
7: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
8: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuya faa sport.
5: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grand salle commune. Tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier la Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
0: kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre Hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre Hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: n'est pas avec nous et contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli

0: Le Nord Kivu est un grand arbre à plusieurs branches qui sont ses communautés.
1: Construisons un avenir basé sur la tolérance et le respect mutuel. Un Nord Kivu uni pour un avenir meilleur.
2: Favorisons le vivre ensemble dans nos diversités culturelles.
3: Message de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC section du Nord Kivu, avec l'appui de la direction de développement et de coopération DDC Suisse.
4: Wanja cha shamba, la kahawa, cha mangina, ama plantation mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 2993.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe.

0: RVH.
1: Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
2: Sasa, usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mwamba ya usalama.
1: Ae. Ae. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu te menza jusisha na mwamba ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juwa ile kazi.
2: Ema? Joli?
3: Joli. Est-ce que la police est comme un tabaret, mais je suis pas comme ça.

0: wane wapi hapana malheureusement sasa tu polisi litaba kamata hivi bali bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenye wakabacha wakimbia inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njo wenye bali wafuchika
1: ya effectivement mina kumbuka kama kuko batu wenye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku ya malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Nijiliwa kama ni ibare njoba natoka iba amo.
2: Panduku.
3: Sinjo menye ni kumina kuambia kama mamba usalama. Nijukumu yetu shibakaji. Juu puuzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyesa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa kutakota kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko vremena kuteta sana maikarti.
0: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nyenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakono nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama hii modeli. Kuko bakaji venye bayozeki ata participe mubika wa usalama. Sa vile weza miri hapo.
1: Joli. Kweli mina lomba msama.
0: Makosa ile.
1: Kweli nilikuwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
0: Apana.
1: Na abinijali hata. Mehivi sasa. Naona bare yetu vrema. Hii bare nyatu tokake ya mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Utafanya.
1: Apa binelewa sasa.
5: Salama, usalama, usalama wetu. Pamoja uwezekana. Salama, usalama, usalama wetu.
6: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
7: RVH,
6: la chaîne de référence.
7: RVH,
6: pour un marketing de pointe.

Samani, kibao kina katika sio kwa kupenda yetu, samani kabisa samani, mekilikuwa kinafika presque mwisho. Voilà, merci beaucoup, merci, gracia, 14h16, tunomba msama kwa boditire yetu, wakuna fata kile kibao, tunasema asante kwa kutusame. Voilà, kuna kwa auditeur mwingine aminandiki hapa, nasema, unambia, nasema, bonjour ya Bruno, merci kwa kipindi, naomba mziki Eriti Watanabe, anasema yeye ni Ale Labane kutoka Vutara. Merci beaucoup Ale Labane, accent kutukumbuka, tunakutakia Jumapili njema. Tutakupatia kibao ambacho kinakuja ngamba pila studio, na waza ni kibao kinaitwa Long Vie.

Au clair de la lune de Inosa Baloumé, au plaisir de Justin Moupeléo, beau dimanche. N'a pas ta un semestre à que réparateur GTM, n'a pas ta kana koroute Moutanga, croisement à Rikinchasa na Moutanga. A messema salamza ke ziende wale wote ambao na familia kwa jina ya GTM réparateur na salimia familia yake nyumbani na watoto. Anasalimia wavuazia waki wote kila mtu kwa jina lake, akiwatakia wote Jumapili njema. Tunasema aksanti kwa wote ambao wanafuata kipindi kupitia mchana leo, tukiwatakia wote Jumapili njema. Unatufuata pa Mutanga, pa Auberge, pa Kiavuiri, pa Mutiri, unatufuata Ngote, unatufuata Kitulu, Wenda Makuka, unatufuata Ngambo ya Baze, Lusando, unatufuata Furu, Braza, Kangote, tunakutakia Jumapili njema. Kuna mara unatufuata Ngambo ya Butuhe, Ngambo ya Bunyuka, Vuovi, Isale, Vulambo, tunasema Jumapili njema kwenu nyote. Mimi mnafuata kipindi kitu ambacho kinaitwa auditeur au telefone kuna komitabundi 103 MHz kibao kinakuja ngamba pila studio kibao ambacho kinaitwa Mukuru Mususu.

Oui, merci beaucoup, merci, merci, merci. Rihanna, Vince Bozibosiana, Ben Nyamabo, Debaba et les autres, nous disons merci beaucoup et beau dimanche à Grand Catalico Stino. Voilà, nafiki amusho akipindikiangu na washukuru sana watu walioniandikia, walionifuata. Na watakia watu Jumapili njema nikiwaachia kibao ambacho kinaitwa Misile ya Josiki Kiambukuta. Na mimi nafikia mwisho wa kipindi, tukutane tena Jumapili ambayo inakuja kwa Mungu atatupa tena afya na wapenda na mimi kwa maana nanyi mnanipenda na watakia Jumapili njema. Programu ya RTVH inasonga mbele hadi saa 6 za

bez ali punition te mamu yo mwasi ali bala na kamwa kayo okotambola na kabambi ya saka men na kati ya saki wana kabambi ya liputa gros satan le comme dog de voyage li papa yase ebele ya makasu mamu oyebi epa inonga na zaka biva komi pa eno nyonso tu ata mobali no akuti oza kosoba na mobali okolobaki aza mobali na ngai me nalinga koboma libala na bino te mamu mpo nalingaka boboko lobana na bosembo olio nakotoba lobotala mwasi ya ndumba awuti oboma libala ya mwasi oyo ya

0: ma forfait internet. Afete minye tutaongelea ni vitu mingi. Inaomba unajipatia muda ya kusikiliza hii kidogo yenye tunataka ongea, yenye tunataka zungumuza na we, Bwana Luti.
1: Aksandi.
0: Sijui kama unajua forfe, asiku unapashwa tuelezea kuhusu maforfe kwanja zenye unajua kufodakon.
1: Aksandi kwa parole, ila tunasema wasikilizaji wapenzi. Aksandi vile kwa kutusikiliza kama vile emisio Vodacom. Kome tulasema kilia osandri ya kazi, kilia kupitia society, nani society ya Vodacom, yeye ndio anakuwa boss. Tena leo tunabasogelea na kubaongelea vile jua maforfe, yani appel, SMS, vile na internet. Kupitia forfe zetu za ya appel, jua kufanya kwanja mwito, unaita réseau jirani, unaita Vodacom Vodacom, unaita benye biko nafasi ya mbali kama vile tuko Butembo, unaita Lubero, unaita Bujimai, Kinshasa. Minute zetu zinakawaka sana ku telefone. Zinakawa, unaita, rezo na kamata bien, unasikia comme si uko naongea na mtu ndani ya salon. Rezo haita crashé parce que rezo naikala sawa.
0: Donc fest, chambu cha mwingine.
1: Fest is fest. Face à face. Akumbe na mko ata distance.
0: Ah, voilà.
1: Minute zetu zinakawa sana. Na kunjia ya minute, tunawazoea kwa kusemea tu rezo sana, paske inatusaidia kuita marezo jirani, ndani ya RDC. Kama vile veinite tukuna done, depwe de minute, plus 15 mega, plus 15 SMS, plus 15 minute ya Vodacom ya busiku.
0: Kuaktivasyon moya.
1: Ya
0: veinite.
1: Veinite kwa abure.
0: Ile kwanja?
1: Ile ni veinite, unapata depwe 5 minute, 15 mega, 15 SMS, 15 minutes ya busiku.
0: Donc nenda touche makouche zote, donc wanajua lazima ya mtu. Mtu anapashwa kuwa bezwe ya ma SMS, anapashwa kuwa bezwe ya internet. Marama ku activation ya veinite, wanakupatia deja mozele njia zote.
1: Ile ni veinite.
0: Si ni veinite selema.
1: Veinite selema. Na kama unapenda kufanya activation, unapiga etoile 1108, etoile nombre d'unité. Yani ukatia 20, utapata ile mambo tunasema. Etoile 1108, etoile 20. Yani 1108, etoile 20 unité dièses. Na vile vile tunapanda, tunaenda ndani ya 0.3, yani 30 unité. Pale vile vile utakuta, activation yita upatia 4.5 unité. Na kila activation iko akombanye na SMS, na iko akombanye vile na megabyte ya bonus. Tunatoka na 30 unité tunaenda na 50. 50 unité utakuta na upatia 8 minute, vile vile utapata na ma SMS za bonus, utapata vile na ma mega ya bonus.
0: Yulu yake ile ni matabishi.
1: Ni matabishi.
0: Donge mabonza ya muaktivasyo yenyewe fa.
1: Na unaongea na busiku.
0: Wanakuongezea na unité za busiku.
1: Unapata na minute za busiku zile zitaita Vodacom. Ila zile zenye ile activate azo zitaita kwanza réseau zote.
0: Donge njo activation yenyewe wanazoya yaita tout réseau.
1: Tout réseau. Sisi bote tunakuwa famille moya.
0: Aha. Donge unaita réseau zote za mu RDC.
1: C'est ça.
0: Aha. Yani ile vyenye tuko nasema ni kweli. Na saa hii kwenye huko au mwenyiko na telefoni kwa hii wakati anapaswa pima
1: hata Android,
0: hata Android,
1: hata ile ya matushe.
0: Aha.
1: Yote natumikisha tu rezo.
0: Voilà. Donc saa hii ukasema unabisha, sio vitu haiko vya kubisha. Juna saa hii mko na matelefone kule kwa manyumba, unapaswa kamata telefone, unapima, unasema ni star
1: au unafanya etoile, etoile ya ni star. Mille sawiti. Oui. Mille sawiti, tunaitaka 11 kisha 08.
0: Voilà.
1: Etoile nombre d'unité, dièse, yese.
0: Na saa hii utaona vile vinye tuku na zungumuzia. Unatia tu nombre d'unité, gisi unapenda. Vyote utavipata mutelefone yako kwenye uko na saa hii. Sijui kama uko wapi, hii haifate kusema uko mvile au uko mbali ya vile, tu kwenye kuko rezo ya Vodacom, fazi yote unapashwa tumikisha hivi.
1: Na kama vile una unité ku telephone, unapasha pita kunjia ya kabine. Na fazi yote ya kabine, biko na ile ma minute. Yani kama vile 1 dollar, 1 dollar tunaitaka sa unité, utapata 16 minutes. 16 minutes watongeza vile 120 mega. Na unaongeza

0: bana kuongezea vile tena ndani save SMS plus 30 minutes ya busiku. Yenye utafanya nayo 3 jours ku telephone.
1: Ndio.
0: Siku tatu ku activation moya uko na ma SMS, save SMS, save megabyte vile na 16 minutes.
1: Ndio.
0: Jia ya kabine utakuta ile ma mega. Et nani nani ile minute ya tout réseau plutôt. Na vile utafanya activation à soi à partir ya 1:08 étoile nombre d'unité unapata tout réseau unapiga appel kwa njia ya famille piga appel kuni kwa réseau zote kukila vile ya RDC
1: na tena mimi naambia watu ke kwetu ku Vodacom kama tulikupatia 3 minutes au 5 minutes unapashwa kamata montre unaanza ita
0: unaangalia wakati
1: unaangalia ile wakati 3 minutes égale 3 minutes kwetu. Si haiko kusema ho, 3 minute na njo tute hakuna bele. 3 minute egale 3 minute. Lodi.
0: Yes.
1: Haiko ile tike yenye tunapashwa ongelea baba. Utusikize
0: tuna...
1: tupitie kuingine bwe, yenye mimi napenda watu wayue ma avantages zenye ziko ku njia ya M-Pesa.
0: Okay. Tutarekipere di côté M-Pesa. Ila mimi natia tena kakroche kidogo parce que tuli angalia tena gisi ya kuongeza ndani ya mamega parce que peuple anaomba Vodacom analeta. Tulitia tena kanjia kidogo pale kupitia mamega kama vile kilia anasema niko na bezo ya mega niko na 1000 francs seulement kunjia ya cabine yani 30 unités vile vile na passe chapata et gigant yenye ataenda nayo mpaka 23h59. Tukapanda tena yulu kidogo 50 unités tukafanya 1 gigant yenye atafanya nayo 2 jours. Les mêmes 50 unités, kunjia ya cabine, na kunjia ya activation, anapasha pata 1.5 giga, inya tafanya nayo 24 heures. Bale ni batu wenye wanafanya ma téléchargement, bala soma ma livre kupitia internet, avec 1.5 giga, atafanya nayo 24 heures. Vile vile, 1 dollar inakuwa na 3,5 giga, ya kufanya nayo 24 heures. 4 giga inakuwa 1.5 yani 150 unité. Après cela utapiga internet ya kweli vile ya butembo tunakuwa na internet 4G plus
1: oui.
0: Uko kule nyuma kuma isteme kule metebe internet na ikala sawa kule kiambo unaenda kiala unajunguruka njia ya butue unaenda yulu wa kilima kule malende utakuta 4G na ikala 4G plus ya Vodacom
1: tuseme mugino te iko a cercle mu 4G plus.
0: Tena kuna kuwa plus.
1: Wengine wanaishia ku 4.
0: Wengine wanaishia ku 4.
1: Sisi tunaenda plus. Na kuwa plus.
0: Ile ni Vodacom. Kisha tuna kamata directement M-Pesa parce que batu mingi baiko nasema M-Pesa ni nini?
1: Ndio.
0: M-Pesa tunangoyaka tu franga. Wengine ambao yuma avantage mule ndani kama ni nini?
1: Ah, batu wanayua ke M-Pesa ni kupokea franga na kutuma vinaishia pale.
0: M-Pesa haiko njia ya kupokea franga ayo peke. M-Pesa iko banki yenye inatumika na Vodacom kusaidia wateja wote wa Vodacom, bakulima, baetidia, bakomersa, nafasi yote kila kushe yote ya population. Ba militaire, ba policier, benye bana jokipe na transport, M-Pesa iko nabo karibu na basogelea. Apa kuyua kupokea franga, yani tunaita depo. Na apare kutosha franga, tuna njia za mingi zenye ziko importa mu M-Pesa. M-Pesa takusaidia, wakati kuna franga ndani ya telefone, utanunua unité bila kujideplase.
1: Na uko kunyumba.
0: Uko kunyumba ndani ya salo, 22 heures, hautatuma mtoto kabili.
1: Na batu mingi habana tena ile tabia ya kuenda shimama kumakabili.
0: Sesa.
1: Ni kuikala tu kunyumba, anakomboze maramoya.
0: Etoile 11-22-10-S. Oui. Yes. Anachagua dola wala franc congolais
1: oui.
0: Kisha nakuta ma services zinaikala avoir argent franc yenyeko ndani ya telefone yako unatumia rafiki yako tena utatuma ngunjia zote hata réseau jirani utamtumia tunatumia na ndani ya Airtel money tunatumia vile Orange money vile vile franc yenyeko ndani ya konde yako utatumia numero nyingine ya Vodacom yani M-Pesa na utatuma na inji ya inji kaka anaikala je sais pas Pakistan anaikala États-Unis, anaikala vile Cameroun, Tanzania, iko Kambala utamtumia a partir ya M-Pesa yako. A part kutumia na pesa, utanunua unité na ma forfait. Namule ndani tulongeza tena kitu mwa banaita MPSA Rallonge. Rallonge na iko service moya.
1: Ile iko nasemesha watu tia mwangaza kidogo pale kwanja.
0: Rallonge iko service mwenye likuya jua demande ya kilia. Wakati kilia franga na muishia, iko na matimizi na pesa. Anapasha omba mkopo, anaomba yani deni kupitia MPSA. Ni kusema nini? Wakati kuna uza inite, kwa mfano mimi nataka nunua saa inite, kisha mtelefoni yangu muko 1000 francs, hayene 1 dollar, bataniongezea ile yenye inakosa. Kisha siku batanitumia pesa ya kufata, njo batatosha ile yenye nilishikopa avec intérêt ya 10%. Na vile vile ile pesa inaingizaka 1% ya monde nilishikopesha chaque jour. Kwa mfano nilikamata 5000 francs ya Rallonge, kila siku itakuwa niko naingiza 50 francs. Na vile nandailipa na intérêt ya 10% ya ile 5000, 10% ya 5000 ukakalikile mzuri itakuwa 500 francs.
1: Tukamate kwa mfano franga zinaniishia, au mena penda nipate franga, au niko na bezwe ya franga, yani mina jikopesha ku
0: Rallonge,
1: ku Rallonge MPSA vana nipatia. Sivile?
0: Bata kupatia kama kawaida. Ata vile kundani ya supermarché. Mwanafika kule kuma boutique, ma pharmacie, ma alimentation, vile na ma agence de transport,
1: oui.
0: Unapenda ulipe fakture ku telefone. Franga yeko ndani ya telefone yako ni ya kidogo.
1: Oui.
0: Una fakture ya 5000. Mu telefone muko 15000. Rallonge ataongeza ile 10000 yenye nakosa wakati unafanya operation ya kulipa ile fakture. Na vawa kupatia franga watakuuliza, hauna pesa ya kuenea, tunakuongezea ota, yenye utalipa mo ota.
1: Okay.
0: Na kesho natia modi pass.
1: Kesho njoo imiulizie viko natufata.
0: Baulizie.
1: Watapatia mtu monda yenye, abo wanapenda uyenye we binafsi ule unabaomba.
0: Monda yenye utapata ni kupitia njia ya matimizi unafanyia ndani ya MPSA. Kuyua franga ngapi wanapasha kupa, unapiga etoile 1122 DSS, yani 1122,
1: oui.
0: Na unaingia mu 4. Kuko option 4 mwa banaandika pale MPSA Rallonge gratuit. Unaingia pale batakuonesha pesa ngapi limite banapasha kupatia, na ngapi huko nayo kome deni. Banaonesha yote pale. Kisha utaenda na unayua wepeke, nikakosa franga MPSA kulimite yangu anapasha nipatia 38 dola. Ubi anapasha nipatia 150,000. Tunaenda mpaka 300,000. Na tunakamata a dolar 150 dola.
1: Za kukopesha tu
0: watu. Bana kukopesha nayo paske uko kilia fidele wetu.
1: Arumu nani uwire kwe? Yeloti atia ateno kwa Vodacome eka. Etare unashi obutu kubuka nira. Ewele vyo kogosho kwa druate. Utibanga haba nabu chino. Esale ya baba wetu kwa na malare rayo. Naruwa buta aa, nangoto kwa karte ake Vodacome. Okwe kwa manangu kuba ni hile mwe amarengi kani ya mayere nga yivwe kwebo atakwe 30,000 fra. Ndelero.
0: Njo vile.
1: Eba kutumeralo, siwa kweshi, hebe bata kusunga, alakini eba kutumeralo. Olo ukande shareha, ejiro ukande tsumulwa. Ndiarenga.
0: Njo vile mambo.
1: Yani oho ure, ulimukili ya donere wetu. Ii obu limundosho na utoko karte ke Vodacome. Aline posibilite ayere yiweka okuitwe mwanzi letwa shaba korere kende echa hevo baba no mama hamabi hanebi banga tuburia ama numero wetu ni 080 44 44 448 080 44 44 448 kutse 080 90 15 sa 50. Mina rudiria 081 90 15 150.
0: Ile ma numero atona fanya appel, atona andika message ordinaire, atona tia audio ku WhatsApp.
1: Hakuna
0: tutakupatia toujours jibu.
1: Ndio.
0: Na tunasonga mbele vile kama tulikuwa tunaongelea fidelite, bana kupatia mkopo parce que ko fidel,
1: oui.
0: Na ingine fidelite inaongezeka tena, tunaita vodala.
1: Voilà.
0: Yani voda comme Vodacom, lare kama pesa.
1: Money.
0: Pesa ndani ya voda.
1: Mbongo, kwa tuka ulasho tutie.
0: Sisa.
1: Wende ye, shone mbongo.
0: tulimaliza promosyo zengine, ila hii inakuya iko fidelite kubatu yote. Uko na simu ya Vodacom ya mupya, uko na simu ya zamani. Vodalar anakuongezea, anasema wakati unauza inite akupatie mapwe. Atakupa mapwe, na ile mapwe itakusaidia siku hauna inite. Yani utaingia mvodalar koma, utapiga etoile 11 10 10 ma 1 4. Na kisha mule ndani utakuta ma option. Unakamata option ya pili, banaandika vodalar. Na kisha unasonga mbele na mambo, banaandika 1 subscription. Après subscription, una confirmer opération na pale inite yote utauza ukabini, utauza ndani ya M-Pesa, batakuwa bila kupatia mapwe. Na ile mapwe kazi yake ni nini? Itakusaidia siku hauna inite, hautajikopa tena, unapasha geuza ile mapwe, inakuwa minute, inakuwa mega, inakuwa SMS. Ningine bonus yenye naingia. Paske uko unauza inite, paske uko unauza mamega, ifo tukuongeze mapwe. Kila mtu kwenye iko na simu ya Vodacom, unapiga etoile 11 11, option 2 unaandika, unaingia ku subscription, yani 1 na una confirm. Pale kila mtu yote atapata mapwe yenye itamsaidia siku ya kufuata.
2: Voilà.
0: Apa Vodala
1: tunakuwa na ingine yenye hizi siku sasa yenye biko naita best of the best.
0: Best of the best
1: 2026.
0: Ba mingi wanasikia kwa English.
1: Kiniko neno wa Kiingereza tu.
0: Kwa Swahili tutasema nini?
1: Donge tuseme meyer.
0: Meyer de meyer.
1: Ah.
0: Meyer de meyer mule ndani iko programme ya ba musicien. Kila mwaka Vodacom anasukumaka ba jeune mbele. Ana ba supporti kwa kupeleka image ndani ya national vile na nje ya nje. Ba musicien c'est des temps tunatumika nabo, na tunasema mujiandikishe kupitia konguru yetu ya muzuri. Konguru yetu ya muziki, tunatafuta ba jenta la Butembo, tunaimba sana. Na bengine biko naanza imba hata ku TikTok.
1: Sana.
0: Unaenda ku TikTok unakuta watu biko naimba, unasema huyu dada sana, wa dada wa kati hapa.
1: Ndio.
0: Ubi huyu master sana, wa master ku territoire. Maintenant tunakuita kuya ndani ya Vodacom kupitia simu yako.
1: Ndio.
0: Batajiandikisha koma, atapiga etoile 1403 10 10.
1: Rudilia, pardon, enda
0: pole. Yani star 1403, yani 1403. Na kisha anatia 50 unité ku telefone, ana souscrire. Après kufanya subscription, batatuma message, message itaingia, anapiga moyo ndani, yani tunasema uklike, inafungula lien internet. Na kisha partir le lien internet, anafanya formulaire, anatia majina, ville, date de naissance, numéro yake ya telefone, na mule ndani kuko place moya. Parce que ni musique. Il faut atuimbie
1: a cappella
0: ka 60 secondes. Ou bien chini ya 60 secondes. Anafanya sasa a cappella, tunamsikia gisi anaimba.
1: Unajua hizi siku ba musicien ba mingi kabisa tu ni mashasos za malove. Doe kama tu anataimba love ngavi anakurengekani yako, mimi nikaimba hapo. Na ndakuwa le premier.
0: Na wewe vio postile?
1: Ah, suna yua. Ami na ndani. Suna ni yua. Na mimi nabeba ile kubu.
0: Na mimi tutakubeba mpaka Kinshasa.
1: Eh, mimi na yua.
0: Maintenant, tunakamata kategori yote ya muziki.
1: Oui.
0: Haiko kusema bengine banasema tunabebaka watu wa kupenda rumba, tunachaka watu wa kanisa.
1: Mm-hmm.
0: Ya hii turu, tunatia gospel, tunatia slam, tunatia rap, tunapiga kategori zote R&B, bote bataenda.
1: Yani kila mtu mwenye anajua aimba au mwenye iko na tala au mwenye naye anajua ke, na mie mimi nashikazakazaka mimi nakosaka kwa kupitia occasion joy.
0: Occasion iko pale kuwazi, simu yako ya Vodacom. Hivi vyote vinawezekana kama una simu ya Vodacom. Na tunasema mununue simu zetu za Vodacom 4G ya kweli, plus ya ngo, tunatia tena plus, na simu zetu ziko kila kabini, nafasi yote ya mwavuli banafanya Vodacom, MPSA, utakuta simu pale, vile vile na baja yetu yenye biko watumika kutire, vile vile utabakuta biko na simu na bananafutia MPSA, bana nyorosha kondi, bana sema kondi ya kunenepa, yenye kuna vitamine na pokea dola, kondi ya kabani. Exeta, iko pwe nye tunaongeza,
1: wewe,
0: paske tunakuwa kana banafunzi, ava Exeta, panda exita na après exita.
1: Oui.
0: Tuko limo ya nabu.
1: Tunaenda nabu mbibu.
0: Na Vodacom tunasemi kuna experience ya kudone resulta, paske amefanya miaka na miaka enjo na panaka resulta ya kweli.
1: Ndiyo.
0: Ya rezonya itetemeka.
1: Aa, na njomu nye na panaka tu resulta.
0: na njoo vile tunayua.
1: Ndiyo.
0: Mwanafunzi yote unafanya ndani ya programu ya Congo, yani tunaita éducation nationale, mm-hmm. d'abord unapasha jipreparer à travers les états, unapiga lié moi internet banaandikaka voda edique, yani edique, edique comme éducation, voda comme réseau. Unapiga voda edique point vodacom point cd. Unaingia mule utakuta bitabu na bitabu. Aina yote ile banaitaka iteme. Ma examen ya pita. Yote utakuta mule ndani. Ile ni kwa wakati nyo unaprepare. Paske hatu ya ingia. Wakati sasa tunafika mu kipindi ya exita. Tunaona njia mwa tunasemaga. Souscription aux alertes exita. Kujiandikisha kwa habari kamili
1: ya,
0: ya resulta ya exita.
1: Wow.
0: Utajiandikisha pukwa. Unajiandikisha. Mm-hmm. Ni kukusaidia kutosha stress. Paske mwenja kwa talamuka, anakutumia ka audio, alo grupe. Bala semesha vene.
1: Si bengine wanaenda apanga na huku.
0: Unaenda.
1: Kumudanganya baseme, resiltisha vene me akose. Donge maneno yave loba loba.
0: Yave loba loba.
1: Lakini Vodacom iko pale sasa kupana resilte niko net.
0: Kila wakati.
1: Ndiyo.
0: Tunakwambia jiandikishe apatira programu ya alerte exeta.
1: Mm-hmm.
0: Mutafanya koma kujiandikisha. Tia sengandi yete kutelefone. Kusimu yako nyita kuna patele ya bari. Unapiga etoile 42-3 10S. Kisho naingia kwenye banandika subscription alerte exeta. Ile sengandi yete takusaidia. Kuma rezulta yote nyeta tokaka utakuna unapata abari kamili. Bujimai 1 inatoka. Norkivu 3 inatoka. Wewe utapata toujours message ku telefone yako.
1: Utakuwa niko na kwa informé. Donge kuma evolution zote
0: utajua kwa wakati kamili.
1: Hapana mtu kukuya kudanganya na unalala na mastruese uko na kati ya
0: na njia ya struese itakuletea ile shida.
1: Ndiyo.
0: Wakati yeye mwenza anakudanganya na habari. Wewe unabeba unité unaweka ku telefone. Unaomba resulta. Akumbe ayakuya. Sengandi ni tena katika.
1: Ndiyo.
0: Na resulta haitoke.
1: Inaenda bure.
0: Inakuembakte mkicho mubaya. Kisho nanja sema, batu wa
1: ya
0: Vodacom. Banatumika mubaya. Epu uta wenjo au kuanja ingiza mambo kawaida.
1: Na ayu, tunakweka tuku na eforme batu.
0: Kupitia wakati. Ndiyo. Meyere ya eformasyo tunaipanaka.
1: Tunaiformaka, bebasha suspiri. Tunabaiformaka ke, ya munokivu inatoka.
0: Inatoka.
1: Nokivu kama de, kama
0: wala trua,
1: diyo.
0: Wala de,
1: yote
0: utapata.
1: Yote tunasemaka. Yani mtu akaongeza kudanganya kule, ulipenda na wee, wakudanganye.
0: Na ya pili, haiko kusema mwanafunzi ye peke tajiandikisha. Muzazi wa mwanafunzi vile napasha jiandikisha. Kila nimero Vodacom yote napasha jiandikisha.
1: Diyo.
0: Kama mie niko hapa. Ndayua kere zite natoka sangapi. Ndaanja jiandikisha. Ndani ya alerte exeta, etoile 42-3-10S, kisha minatia sengandi ite, na minapata abari kamili.
1: Dio.
0: Ile ni formule juwa kuyua kwanja, exeta kama minatoka. Resulta. Ya pili, ni kuyua kuverifie. Utaverifie resulta yako na muna gani.
1: Yani formule.
0: Formule.
1: Ah.
0: Muzazi wa mwanafunzi. Na mwanafunzi vile, ifo nyibote muna yua kuverifie. Utapiga etoile 42-2 etoile code 14 chiffre na pali mapata resulta. Na vile vile inatokaka toujours a partir ya 50 unité. Unatia 50 unité ku telephone, unapiga etoile 42-2 etoile code 14 chiffre, vile vile utapata resulta ko sa problème.
1: Sasa yengine kitu usikose isulinyeshu wakati yetu kunaisha hii ya kusoma kumaiteme kupitia hii meme programme.
0: Tunaita Vodaedike.
1: Voilà.
0: Vodaedike ni njia inye unaposha fanya jua kuona preparation ya exeta.
1: Yani kujitarisha.
0: Kuko mvile mwenye alifanyaka exeta 2010, mwenye alifanyaka 2003, kuko mwenye alifanyaka exeta 2020, 2021. Puke uone makesionere nye alifanyaka, unaingia mvodaedike, pwe Vodacom, pwe CD. Inakuombaka unakreye konti. Utakreye konti gisi unakreyaka konti ya Facebook na tia jina zako, nimero de telefone. Na ukatia ya Vodacom, utaprandre gratuitement. Metena gisi tunabakia na in minute.
1: Oui.
0: Tunabakia na in minute, mina bakia toujours ndani ya programu ya exita. Etoile 42-3-10S, ili njonji ya kujiandikisha ku ma information. Ukapenda, unakamata njia ya WhatsApp. Paske tu unaenda na teknoloji sana.
1: Kuna panda.
0: A partir ya WhatsApp vile vile, nayo unapasha fanya ma verification. Kule tunakuwa na mwenye tunaita mtu mwa banamuitaka digital Toby. Mm-hmm. Toby iko mtu mwenye anajibiaka kukila wakati parce que iko robot yenye anatusaidia comme machine yenye ta répondre kila mtu. Numéro ya Toby na waka 0 00 yani ma 03. Mm-hmm. 0 11 11 003 fois pale vile vile utamwandikia ta par WhatsApp atakujibia kama unapenda kuverifier resultat atakuonesha njia kubenye banatumikishaka mode digital. Mm-hmm. Maintenant gisi tunamaliza na tunafika mwisho
1: ndio
0: rappeler tena ba auditeur yetu
1: oui.
0: Ba kilia yetu ya Vodacom benye bana banafanyaka mwae yote Vodacom esonge mbele na Vodacom na basikia na nabasogelea kama vile tushatia tena 4G mu vile ya Butembo yote na territoire
1: ndio yani tunabarapelema numero zetu na tuko natoka humu na mapwezi yetu umetoka ongelea tunasema kama uko na swali ziko na kusumbua au kama hatukugusia yenyewe ulikuwa na ngwelelea unapashwa endelea kuongea na sie kupitia namba zetu 081 44 44 44 448 au 081 90 15 150 pale antuka nunatupata me ya leo yenye tumeongelea tumesemea kuhusu forfait internet mapele ma sms na vingine vingine na vile tena tulipima semea kuhusu ma avantages zenye ziko munjia ya mpesa tukaenda kusia mara lonje zote gisi mko nakuwa nazisikia vile tulisemea vodalar vile tukasemea best of the best ile ni ava musicien gisi tumetoka semea na vile tumesemea exeta gisi mtu anapashwa jitarisha au kama unapashwa endelea na muna gani kuhusu uweze kuwa na nosyo tumepapatia manimero tunapashwa ongea kwazo kwa majina ulikuwa nani au neno na unuko naleta neno ya mwisho
0: na tunafurahi sana kilia karibu yetu kilia Osandre utendelea vile kutuandikia a partir ya ile manimero soit tunasogelea shop Vodacom soit kabine bata kusaidia kama kawaida kwa majina ilikuwa Loti Paluku Kakundi kama vile mfanya kazi moyo ndani ya Vodacom Butembo.
1: Merci beaucoup na kwangu ni bienvenue chaste katrabari tusungane omakende kirwa kikasa na mabwanete nyamuhanga abatsumule.
2: Mimi niko relax na Mpesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax. Twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi naishia Mpesa inaendelea. Ili kununua na Mpesa, piga etoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option

Yes, bonsoir, chers auditeurs, auditrices de notre chère émission, auditeurs, auditrices de la RTVH, nous sommes encore là, dans notre grande messe vespérale de ce dimanche, dimanche 7 juin, c'est la toute première émission de ce mois de juin. Une grande émission vespérale, nous sommes déjà au studio. Moi, c'est Philemon Kasereka, le gentil, accompagné de mon grand maestro Fabrice Mihimbi, Tumefika Dania Kipindi Kenyewe. Hivi basi, tunawakaribisha tukisema. Wapendwa wasikilizaji, watazamaji, wasikilizaji, wapendelevu wa kipindi Horizon Gospel. Katika Kristo Yesu, karibuni sana katika kipindi chenu kipendwa Horizon Gospel. Mahali pa neema, tumaini na uwepo wa Mungu. Katika wakati huu, kwa muda kama na huu, muda wa baraka, tunainua mioyo yetu mbele za Bwana na kumkaribisha Roho Mtakatifu atawale kipindi hiki tangu mwanzo hadi mwisho. Bwana afungue mbingu zake juu yetu, atujaze upendo wake, rehema zake na nguvu zake za ajabu. Tunaomba kila neno litakalo nenwa, kila wimbo itakao imbua na kila ujumbe utakao shirikiwa uwe chombo cha kuponya waliovunjika mioyo, kuatia nguvu waliokata tamaa, na kuleta wokovu kwa wale wanao mtafuta Mungu kwa moyo wa kweli. E Bwana, jidhihirishe katika kipindi hiki. Amani yako itawale katika kila nyumba, nuru yako ingie katika kila maisha, na utukufu wako uonekane katika kila msikilizaji. Basi fungua moyo wako, jiandae kupokea baraka zake, kwa maana Mungu ana jambo njema kwa ajili yako leo. Karibu sana katika Horizon Gospel, mahali ambapo sifa na maabudu humuinua Mungu na ambapo maisha hubadilishwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Mungu awe mahali ambapo sifa na maabudu humuinua Mungu na ambapo maisha hubadilishwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Mungu awabariki.

Yes, basi sifa za Mungu, utukufu wake tunauhitaji muda kama na Yes, basi sifa za Mungu, utukufu wake tunauhitaji muda kama na Yesu Kristo, ili basi kupitia hivi bao kwenye kipindi kenyewe, endelea kutakasika pale ulipo mpindwa, takasika kabisa, damu ya Yesu ikugoshe, ikusafishe, ikufanye tena mtu mupya. Yes, sir.

Yes, na ijulikane kwamba upo Mungu wa Elia, na ijulikane kwamba upo Mungu wa Wakongomani. Wakongomani wana shida hizi siku, kuna vita vinavyo yumba yumba kabisa, vita vinavyo pamba moto ndani ya mashariki ya Kongo. Watu wamefariki kiolela, kuna magonjwa ambayo kabisa yameingia tena, Ebola, ambayo tunaomba Mungu wa kweli, Mungu wa Elia anayetenda, aliyotenda zamani za kale, anaendelea kutenda siku za leo. Hivi basi aendelee kutuponya kwa namna mbalimbali. Basi ijulikane kwamba upo Mungu wa Elia. Yes, muko kando ya radio zenu mkitufuata tano kwa tano. Wengi kabisa wameleta signe za audio wakionyesha kwamba wiko nasi. Hivi basi Mungu endelee kutenda kazi yake. Mungu endelee kutenda kazi yake. Hizi nyimbo ziendelee kukutakasa, utakaso katika moyo wako, utakaso pote ulipo. Damu ya Yesu endelee kutenda kazi katika Kongo ya mashariki, mashariki ya Kongo palipot, Goma, Butembo, Beni, Ituri yote, Bukavu, sijuni semeje, este yote, itakasike kila moja, ata yule asiye tufata, atakasike kupitia kipindi kenyewe. Ni maombi tunayoyatoa. Hivi basi Mungu atukumbuke. Takasika mpendwa. Yes.

0: Yes. Basi umepata utakaso. Kijito, kijito.
1: Thank you forever. Thank you, thank you, thank you. Tunashukuru sana Mungu muumba ambaye ametufikisha muda kama na huu kwenye kipindi kietu, kipendelevu Horizon Gospel. Une grande émission de ce soir. Basi hivi tunasalimu kila moja kwa jina lake. Basi tunashukuru kwa kuwa mko kando ya radio zenu mkitufuata kwenye kipindi Horizon Gospel. Horizon Gospel ni kipindi kiangu, ni kipindi kienu, ni kipindi kietu sisi wote. Basi hivi tukiendelea, tunawasalimu kila mtu kwa jina lake. On vous appelle qui? On vous appelle Rachid Amori Kasongo, notre grand chef. Bonsoir à vous et toute votre famille. On vous appelle Bendelo Martial Mutukabambi. Unasalimika pale na pale nyumbani na jamaa lako. Watu wote wafanyakazi wote kwenye RTVH Mezo RTVH Entreprise Intervianche. Kila mtu kwa jina lake anasalimika. Basi hivi tuko pale pale tu kwenye kipindi kitu. Yes. Hivi basi bila kuponda muda tutaendelea na kipindi kenyewe. Ujumbe zimefika nyingi kabisa kwenye kipindi kitu, kwenye simu ya kwetu. Kipindi ni Horizon Gospel. Mimi ni Filemo Kasereka le gentil. Kwenye ufundi. Ni mtumishi wa Mungu anayetuweka hewani ankani ni Fabrice Mikimbi, le grand technicien. Yes.

Yese, shimama jipange sawa sawa. Jipange sawa sawa. Tumia hakili yako vizuri na ujue linalo kupasa kutenda. Macho yako mbele. Jua wapi unatoka, wapi upo na wapi unaenda. Asante kwa ujumbe mkali wa mtumishi wa Mungu Rose Muhando kupitia uwimbo. Mpendwa Daniel, asante kwa kibao ambacho ulikiomba. Ni kibao ambacho kabisa kina baraka. Interpela usio kwa kila mtu anayetufuata muda kama na huu. Tungikuwa na muda, tungicheza tena hiki kibao. Lakini kwa kuwa tunasonga mbele na vibao vingine ambavyo vimeombwa, ndio maana tutasonga mbele. Basi barikiwa kila mmoja ambaye amefuata kipindi kenye uwe. Yes. Hivi basi wimbo unaofuata ni wa kuabudiwa, The Christian Shushu, uliyeombwa na mtu wa alisema ni wapi? Wa Munzamba, je pense. Yes. Wa kuabudiwa yake Christian Shushu.

0: kukurudia wewe Mungu wangu.
1: Yes, wakuabudiwa, wakusifiwa ni wewe. Asante kwa kibao kenyewe. Najua umeburutika na kibao kenyewe. Asante nyinyi wote ambao umetufuata. Hivi basi huyu anasemaje? Acha tusomee ujumbe ambazo usiendelea kuingia kwenye simu la kwetu. Bonsoir kaka, tunasema bonsoir. Asante kwa kipindi. Nitilie nyimbo ya Omubirini Londo. Sui Rachel de Kiagala. Rachel bonsoir, unasalimika. Na wazazi wote pale nyumbani na watu wote wa Kiagala unasalimika. Basi acha tuwasalimu tukisema mupewe salamu zetu kabisa za dati za jioni ya leo. Rachel, mama Rachel, da Rachel, grand sœur Rachel, petit sœur Rachel. Aha, beka pia vous. Uko fidèle auditrice wa hiki kipindi kabisa. Tunashukuru. Huyo anasemaje? Huyo anasema bonsoir chef. Nasema bonsoir merci. Naomba nyimbo ya Mwangaza Pasebeka Bulumbi. Inayosema ni habari njema. Sui précieuse, Pabuhesi. Je salue mon cher prince. Précieuse kabisa. Merci prince anasikia. Prince de précieuse. Bonsoir. Unasalimika, wanasema utaburudika na kibao kya Mwangaza. Yes. Uyo anasema hivi. Bonne nuit kakangu. Tunasema asante. Mchana imepitia aye, tunasema mchana ilipitika poa kwa neema ya Mungu. Na nyie vile mchana imepitika aye. Yes, nashukuru kwa ujio wenu munitilie muziki ya Israel Malengo. Pia Ebenezer ya Moise Mbiye. Na favere mukoko se Rachel mwana wabene wafuru. Ba Rachel lelo baye danje. Rachel de Kiagala, Rachel wafuru baye danje. Ba Rachel yote ya muji ya Butembo bote banao tufata muna salimika. Ba racho. Tubenga kabangu ba racho. Ba racho. Racho. Racho bonsoir. Merci kutufata racho. Barakuita Rachel. Merci beaucoup racho. Ba racho yote muna salimika. Yes, uyo nasemaje? Uyo anatuandikia kwenye WhatsApp. Aha, atujakumbusha namba yetu, wengine wanasema basi atujapata namba. Wametuandikia kwenye Facebook. Asante. Mmetupata pia kwenye Facebook. Kwenye Facebook andika tu Filikase utatupata facilement, nous sommes déjà là. Facebook nayo iko wazi muda kama na huu. Yes. 09 83 25 23. Oh, mes excuses. 09 83 25 22 95. Ile njo namba yetu ya kwanza. Ya pili ni 080 83 50 50 03 080 83 53 50. Asante sana. Yona sema hivi. Bonsoir kaka. Asante sana kwa kipindi. Naomba nyimbo ya Ametimiza Ahadi. Hapa ni François Makeo. Na salimu wote wa kufata. Wa kutufata. Ba kipese. Batu yote ya kipese. Mwana salimi kanaye François Makeo. Asante François Makeo kutusalimu. Yes, tumeona basini devi nimeroneche na 825 na ambaye 394 munasalimika na yule ya 608 munasalimika na yule ya 913 nibote munasalimika. Asante sana, tunaona basini devi yenu. Andika tu jube mfupi ili tukusome au ita tu appel. Yes, yu anaomba nyimbo ya Ametimiza Ahadi. Yes, nawaza tayari kibao utakipata bila uofu. Oniva avec la chanson kuna Mungu. La chanson qu'on a mungu. Yes, mon technicien, nous y sommes déjà. Scotché, merci. À santé.

Yes, mmoja ni Nkufu Omubere ni Londo. Asante kwa kibao kenyewe, ni wimbo ambao umeombwa naye Rachel wa Kiarala, naye vile Roger et Roger. Voilà, merci Roger Wavuhira, nawe vile uliomba kibao Omubere ni Londo. Asante kwa kuwa muko nasi kando ya radio zenu mukitufata. Basi hivi basi musalimike nyote mnaofuata kipindi kenyewe. Ujumbe ziko nyingi sana ambazo zimeanguka kwenye simu ya kwetu na tutazisoma moja kwa moja. Acha basi tufate nyimbo Ametimiza Ahadi iliyeombwa naye mtumishi wa Mungu François Makeo, aliyesalimu watu wote wa Kipese na watu wote ya kule Mabusia Nene na batu ya Balubero, batu ya Kichumbiro. Basi hivo, Oliver, yes.

Yes. Sitaacha kumutumikia baba, sitaacha mie. Ujumbe mkali. Nyimbo kabisa zina ujumbe. Jumbe kali kabisa inapita kwenye nyimbo zenyewe. Asante mbarikio wote mnaotufuata kwenye kipindi Horizon Gospel. Nous c'est Filemo Kasereka le gentil et Fabrice Mihimbi anetweka ankani. Le grand technicien, le maestro Fabrice Mihimbi, le grand maestro. Basi huyu ametutumia audio. Basi acha tuifate gisi vile amesema, sijue italeta sauti iliyokuwa namna gani. Arasemaje? Yes, hakujitambulisha ni nani, lakini ametutumia audio. Anasema tumutile nyimbo akiingilia Yesu, mambo yote sawa. Lakini dada au mama, sijuo ni mama weni dad, hii nyimbo si ya Sœur Merveille lakini ni ya Hortensia. Asante sana. Basi bare nouveau charismatique yote ya paroisse cathédrale munasalimika. Bare nouveau yote ya Saba, bare nouveau yote ya MC ya Buhira, bare nouveau yote pande zote bakita tumba, bare nouveau charismatique yote ya fasi yote. Acha basi tubasalimu tukisema shalom. Yes. Yeye aliyeomba kibao kia mwangaza ni njia, lakini itatuomba tena utuandikie tena kwa uzuri kabisa titre ya vre titre ya kibao kenyewe. Uliomba kibao kia mwangaza ambacho kia mwangaza ni njia.

lakini itatuomba tena utuandikie tena kwa uzuri kabisa titre ya vre titre ya kibao kenyewe. Uliomba kibao kia mwangaza ambacho ulisema

Subiritu. Ellos, on vous appelle qui? On vous appelle Maman Nicole la Courageuse. Bonsoir à vous. Vous avec toute votre famille. Pale nyumbani mwana salimika, nyumbani wote wana salimika. Maman Nicole la Courageuse. Pokea salamu zatu kwenye kipindi Horizon Gospel de la RTVH sa 3.0 FM. Yes. Tuko pale pale tu. Mubarikiwe nyinyi wote mnaofuata kipindi kenyewe. Kwenye usiku wa leo basi mupate usingizi wenye baraka, usingizi bruno. Yes. Uyu alisemaje? Uyu ni mwenzetu anasema ni Rachel mwana wa Bene aliyeomba nyimbo malengo yake Israel. Malengo yake Israel. Voilà, merci. Hivi pia aliomba nyimbo ya Ebenezer. Ebenezer yake Moise Mbie. Ebenezer yake Moise Mbie. Basi wote wanaopenda nyimbo malengo ya Israel, basi mubarikiwe kwenye kibao kenyewe. Kiwabariki, kiwaguse, kiwapenye. Basi mwendelee kufarijika na kupata utulivu. Yes.

0: Merci beaucoup. La chanson qui a été demandée, merci pour cette belle mélodie. Belle mélodie, nous évoluons avec les chansons demandées. Uyarasema Ivi. Bonsoir Kaka, asante kwa kipindi. Naomba nyimbo ya akaingilo ako Mungu.
1: Voilà.
0: C'est la chanson de Sifa Mulume qui, je pense bien, akaingilo ako Mungu. Yes, merci beaucoup. Bonsoir Kaka, apane Charles. Asante. Uyarasema Ivi. Bonsoir Kaka, nitilie nyimbo ya kanali hapa ni Muhindo kutoka nyimbo ya kanali maana yake ya Elkan Kara. Hatutaicheza kwani sio nyimbo ya gospel, lakini omba ingine nyimbo inayokuwa ya gospel. Asante. Kama ni nyimbo ya kanali utaipata vendredi katika emission yetu ya vendredi naye Gracia Kasirika. Merci beaucoup. Asante kutufata. Uyanasema hivi. Bonsoir Kaka. Hapa ni Charles kutoka Kiagala, nipe wimbo. Basi ujumbe zimeingia mara mingi hivyo. Bonsoir Kaka wa bien. Merci beaucoup. Tuko na kufuata hapa auberge. Hapa ni mama Joshua. Nipe wimbo mifupa mikavu ya mwangaza. Mungu akubariki. Nawe mama pia barikiwa. Unatufata pale auberge. Mama ubarikiwe pia na jamala kolote pale nyumbani, mubarikiwe baba watoto nawe mama watoto. Asante, tunashukuru. Mifupa mikavu ya mwangaza, tayari kibao kitakuwa kikitafutwa na tutakicheza kinapopatikana. Nitilie nyimbo ya Omema ni ya Judikei Omema. Kikuwa tutangalia kikuwa ni ya kienchili, tutaicheza taratibu. Ikikuwa si ya enchili, tayari hatutaicheza. Ndio, tayari tutaicheza tu nyimbo. Usife moyo mama na David. Mama David, usife moyo, tayari wimbo tutaucheza, tunaendelea. Unajua wengi wameandika ujumbe, lakini tunafata tu program. Yes. La chanson prévue, mon technicien. Yes.

Yes, ni pesaha moja mama na David tayari kibao umekipata. Ni pesaha moja yake Martha umekipata tayari. Basi ubarikiwe na wote wanaopenda kibao kenyewe. Na wanaotufuata waendelee kubarikiwa. Yes. Basi acha tusonge mbele na vibao ambavyo vimeombwa. Kibao kinachofuata, mon technicien, on y va avec la chanson demandée. Yes.

0: Yes.
1: La chanson Mifupa Mikavu qui a été demandée par la maman de l'auberge. Merci beaucoup Mifupa Mikavu Kibao Kilicho Ombo. Kaingilo tayari imetoka basi tunasonga mbele. Usife moyo kama kibao kia kwa kijachezwa. Mama Joshua. Si kibao tayari Mifupa Mikavu umekimezea mezea kibao kenyewe. Asante. Tunaendelea. Mifupa Mikavu. Asante basi acha tusonge mbele na vibao ambavyo vimeandaliwa. Kila mtu atajipata, usife moyo. Tuungane na nyakati zote bila tatizo. Utapata vibao vyako ambavyo umeviomba. Asante basi. Acha kabla ni tuongee, tuendelee shule amesema hivi. Huyu anasema hivi. Sawa. Aha. Naomba kibao ya Marta ya mimi ni mpitaji katika dunia, makao yangu ni kwa baba. Asante sana. Tayari kibao kenyewe utakipata. Merci beaucoup. On y va avec la chanson, mon technicien.

0: RVH.
1: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.
2: Yes, unajua hapa punde sipunde tutaondoka kwenye studio. Lakini kabla tuondoke tutamezia mezia kibao kenyamba kimeandaliwa. Tunasema usiku mwema kwa wote ambao umetufuata. Ikiwa uliomba wimbo au kuchezwa, basi endelea kutusubiri na kutufumilia. Lakini juma inayokuja tutaendelea tuna vibao ambavyo hatukuvicheza leo, tutavicheza tu. Asante. Hivi basi acha tumezie mezia kibao ambacho kimeandaliwa kabla tutoke kwenye studio. Asante.

Basi msikilizaji mpendwa wa kipindi Horizon Gospel, tunakushukuru sana kwa kuwa umekuwa kanto ya radio yako tangu mwanzo wa kipindi paka mwisho. Basi tukubalie tuondoke kwenye studio kwa kuwa muda sasa umefika timati na ni mwisho wa kipindi kenyewe. Tunawashukuru nyinyi wote mliokuwa kanto ya radio zenu mkitufuata. Hivi basi tunasema tunawapongeza, usiku mwema kwenu na mupate usingizi mwema kabisa, na damu ya Yesu iwafunike usiku wa leo, ili adui asiwe hata na mamlaka ya kuwagusa wala ya kuwaona. Walaika walinzi wenu wawalinde kabisa katika hatari zote za roho na za mwili. Kwenye ufundi ilikuwa ni Fabrice Mihimbi, na kwenye mike ni mimi Filemo Kasereka Le Gentil. Kipindi ni Horizon Gospel, tunawaageni tukisema tuonane tena dimanche prochain kwa nyakati zile zile tu. Basi ciao.